tina sa asem yi so e dia pejam pai bo se ewrade minim se utumi ade nyina ye

ye wura na wotwe e tosu mienu mu eneni da e tosu miensa o ma bia ye ton sa frawo se brame ye nu nyina twa urade anim akonche ne mpai bom eti se urade se ade bi wo ho na ade ban no aje se akonche ne mpai bo ti brame ye nu mo mpai se wasori nso e ye bidi a bomode asa odi ho behyem so wasori nye bidi a ne ye ton sa frawo ye branches ni nyina e di se adwuma die bi enti ye papa Dr. Bishop Dr. Bishop ya owusu ansa e wo dansuma e bi koso wo ho Dr. Bishop Boachi e champon e wo kotoba bi e bi e koso wo ho na kotoba bi no idi e da so ni grace to abound grace to abound se adomua ebroso adomua ebroso ti egusu o ye bo mpa ye den den den na se erudi ya adomua ye woda ebei ibesia no pano no nwotwe ekosi beye tuba ko na enyume ni yasan aba na efiada nso efiada no eye holiday public holiday afofieda anopa no eye ngosrasom grace to abound yesra wo ngose adomu no be do so amao adomu e ba adom so adomu e che so adomu a e ba ye so a ema ye ji yetum ade ye konkan adomu a ye di be vie afi ni aka e wo ye nim nti wo hia ruade adom ewade ka che David se me huma kwa David na me de me ngo kronkron masra no ti brame yesra wo enwo kronkron emma adomu no eno so mawo enti ye ma o ye numbers na wo ba na wa frɛ ye ne a kyerɛ baabi a befaka ne baabi a wo besi 0244 744 204 0244 744 204 obetumi frɛ ye e wo sa na besi so sɛ wo ba wo frɛ ye wo sa na besi so a ne a kyerɛ baabi a wo befaka 0244 744 204 and I say 0539433128 0539433128 sana besimu bia no bana ofrenya yebeje uso ni achiro baby abefaka eni baby abesi enti ready ya tumua Brahma ye nu nyina twa urade ani mu emo mpa ye. Mi free hoy ana mi free hay. Na me mao me number yi na wa frɛ me na yabon komoni yabon mpa ye. Eye 0244 744 204 0539 433 128 0534 744 204 opese uso seed b one paye ya waboyi eso a e kwai da ho se urade mi so sa seed se urade mi srel famma me a home me mpaye amaboyi me di sa seed e ye nso anodi asom paye ya no se mami a home free ma tanfo nsem Mami ahome free obremu atiti mu netin timme so sasi di nu ojidie mu a behu awurade anu nya woni jidie ampacho menye nyi sikara na mepe se awurade be ye senchere ne ne awurade be mu wadanse wo mpaye ye waboyi eti fagidie ye na awurade be shira o 0244 744 204 0244
7:44 to 0:4 0537 94 33 128 0537 94 33 128 ebi awon so pese obu awurade ajuma which me afasa number ya so e di abu awurade ajuma ne awurade be shira awurade say oma emu ewo nshira esene oje tun so betumi abu awurade ajuma ama awurade ajuma akonkan nyame ajuma na hwe na won so so di akoso awurade nshira o awurade nshira yen awurade adom na yesu ama okina ye be shia koso amo wa fidie no enna asempa fm 94.7 na osofo imanuel ejei edi asempa mere ebrao edin di solomon jesse ejikum otinini mpa igba emo den eyene ma bibire na wutie yei ebran da bi ade achi wukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi fiada 2 a.m. to 4 a.m. ene jumade ye eba so 7:44 0244 7:44 204 0244 7:44 204 0539 433 128 0539 433 128 Ewadi Shirao. Bye bye.

Yede radiasi. Baby ya Ebenezer, odia bedri. Wa yibi u Jacob se. Enanti senti me pese baby ya ubiya. Wene me ebum ne yede radiasi. Ewo mpai bum. Yede radiasi. Ena misi ebom paye mienu. Radi yada wasi baby ya odia bedri nina. She. Sese ye becha afine mu mienu. Ya na aye hukra chen. Afine wye ye. Ya na yehu chese ya na yehu se washa in the month of June ewo Ghana hanu it's not been easy ya na yehu na obonefo no ehunehu na yen na ojiji yen na otata yen and then yesi we yesia adichi yesi we yesia na se ni nyinaamu awurade atimi ahwe yen so abedu sadre ya esese ye de aseda ema no ese ye de aseda ema awurade enti be bibia wo bia no pe biwa no na ye mfaseda ema no biwa no ne ye mfaseda ema awurade Odo merema Yeshrawudin Yedawasi odomfo ni awuye maye bambo awudi boye inshira awudi shira yen awurade wohwe ye difre ani ye mu basua asembia ma ho yedawasi ani yedawasi ye ni so ni awuye maye ye ni so ubambo awurade wo na wodi ye ko na wodi ye ba E kwansu hun hun hun. Nansu wa sheye mbo usi minyao. Na mimpa u mikau huko si wiasi ya wye ye. Midawasi yo. E radisa wa shemi ni mebushia. E radia dawasi yo. Ye she wudi krun krono eni wonyam efise woni yen edini ye woni yen edini ye woni yen edini ye ye da wasi bemena

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebo a ye de bro ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

bro na ye beye no sa da no kwa so ahwe Adom TV netie Adom FM Asempa FM ene Inshira FM siko sika kai

for the 5 draw na ye be ye no sada no koso ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika

0: so the amount. Facebook with the Anaya Badum 106.3 FM like and wash share now the adventure touch the ko YouTube one subscribe Instagram ye dem and your TikTok no de bia me kasa man for dia temo ye de ye nus e ye nus o no an ye de brewo and se wudem na wutie ye nia na nye babia sa amantifido and a wutie ye ye waso ye dem nyina wase FM and ye na se ye demu o honum se ya ketekrache Luko FM wo tepaboto ase Sankofa FM wo KJB Radio Safari pasa ye demu o ho na Gateway Radio so Nkwanta South Asase FM Udumu wo kpanda ye hoso ene ye obie bie mu ayedemu se ya dwenkyere no ubetumi edibi afa honum ne agebre akenka dia mawo ABC radio ewo tamale udu Savannah mantem so akanyiti FM ewo Salaga ena hoso omode atumu a ye tiefo ye honum nyina agi bidobia FM ewo tamale Dastak FM ewo Zebla Wimpan FM Pusiga nonyi ni radio tempane Lamraya radio ewo Chirepone ena Ejapa FM so na ya du mu wa hafu Kenya se
1: ya mungro ya nsa mnankasa mua nani ya kaa netu ebrumu ya shasi ya dia na ya dia ni chwe mupanyi mpaa pentikosa safu wanene dano apostle Eric Nyameche na kachini wapanyini ya ne wadi ya futu ama nini ya no masofu wasi ya futu wa trima ya yasi ya resabu kituma na asopa inchasi mtie enti wa muntie nwa muntie niye pani nina da NSA bread ruso mjume diyo mudi no wamasasa wa mansano kakra na afe wa muntie mchwe unusu wa mbatiti aswari mano ombema nyamisro Etimi omo no mabeye oma mapa acha se suban wo buo ase wo mama no panyini wo de sense mi tuja national day of prayer se ma panyini ba ye no de sadi ba ye se July bosome ne de dika bia wo manga na etutre ne ni twetwetwo gro ni pian koma wo mama hiem na ja wo montontuma urade wo na urade ase essence wo bi nya wa ye han Kofi Kinatan de kan wo se sofie wa sadan ya wo bi de e wa se en wo de ye tega na nzo yirifa ye kosudan kwa hwe enzo pekura wo bi binom amama bi o asambre tupa ye di ahim te sadie bo chaskele o mikrom bi poa a chese na ne wo ye ni ubetia de kutujem ne tu ne topa o ne ekum krofo ne ade na zo urade adom wadi e ho afofie asumdwemu ne ye tie a chese wo bia de che wo bia nam ne ba bi din ti na o se de asada ema urade twacham no kra kasa de nyina mu ye fa asada ma no etu we ni de toso mienu a national day of prayer wadi se chese wo ho en apostle Eric nyame che wadi afutu ibae
2: Israel is revenge and he did. I pray that God will help us. We

0: Fabitu wana, ya sati ya sinsio ense mimu. Ghana National Fire Service, ya ye dumja jumano. Penu mfoye wongwo, wogusuwa hani ene. Sabri ya meka, sabri shwe wye mua. Se kumbo, nye wisye. Ye nsio na muna, ye womua na jetra bako. Womua na niate. Na se, nyaminye na jume nye ye. Na wonye ye pono, dumja jumano mpeni mfo chile se. Efri nansane ne nsio ye to ye no. Wonu mungu ntabuwa nenge nka ya wo ye fe nipa wa fri muo mwono. Waka bako, waka mienu, waka miensa, waka nai, enum, ensia. Wanya nipa mako mako edunum ya wa fri muo 15. Na nipa 15 nwa wa fri muo no. Wasi wa muntu minka nsisudu ya se, nipa fri muo no no. Esa se, wogusu ushishe nipa nibi ya wongu uwo. Na omua omenyo omudin. Omua omenyo omudin. Ya, omuhu uwo no. Nipa be sedu. Na esa eka mua, nipa be edu yonunum. Esu, wasi edu num die. Wame tumia kesi sudu ya se. Nipa dunum no, wefrimu. Na asa mua penidi tu jenyi na ano. Wakan wadi ya futu ate chile se. Adia nuwa akwa suwa nuwa hu. Nipa bebre ya de boy dumni ya dayi de shebwe ni ya de akwa shebwe. Ene ye nipa eto bwa de gunshium. Ene ye manchebonka ya antimuo. Ene ye oduma nkuma ni wye musa chra ye. Ye chenu ye nye gu. Ame ne wye musi waba. Wasi adia ba akwa. Wamudi ya so amu bwa kwa kwa mbe tumia kane se. Bora ye tugu gote muo. Bora ye nye bebi mfe muo no. Enono duduwa nuwa kamu nebusia. Wodi ansa na no adehye ye wada braka wo mugusu kenkan wo niema ayira wo hwebia wo nya wo hwehwebia wo nya wo hwehwebia wo hu ya kwaho ye nti adabraka fo no emra
1: pase nema bebre me manis kwa kaleni na sene ene busu ni nyina de sesika nyina ko eliska ko edi amumbo poko mumbo aye ye bapara mu de amundi beti kwaye eye sesika nyina de ko bona esu na sene tenkora yo fruti mi ko sku
2: bia bi mono bi mbo akofa bi o ma be fa ko musi o mo de ko ma frenku no mo tri bas in the amundi so ahadi ye ye ye jolo be fra rice ye pin rice Yeah, inside John Neewa. Mister, see me at my again. So, the BRC is in the way. I can't do it. So, until you come to.
3: Nah, yeah, pa.

Nonsia bo apa hun sima ediasa enum ahanum eye asempa 94.7 na enyume nonsia kasie ena wasungusu a wutie kasie yi ensimbia ebeche go ene se abayo bia wadi mfie edunan enei ensubrania etoye no wamako huse wewu eda bebi a wako fano enuechi uko piemu ewa alaja suku bebrena ena watutum enam ensua etoye nti Ghana National Fire Service fonso di ato ejase ye ensu a eto ye eni enipa wo boa eyo mo efri san kwa so a wakom no wonim eda pote pa wo bewie weni nsem bebre ne yabo aboa no aye de brem se asempa yetia na asempa yetia enyuma kuo bi e na aso yasna pep student e ka woni se pep student de e wo se abri bia wuchichi wo sen anopa eni enyumre we ene enyuma yoku a aka bi e na aso yasna ye de sa asempa yetia ebrem mo mi amede asem yi brawi mi din ene sewa prempe ye nkwatie mu

AC nyina emua kese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.

0: Nase.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Yenyina na numere ye bomo. Na yede Eruade asem abrewo. Na ya bompa ye esu egu Eruade so. Se Eruade intie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abompa ye na yase jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Eruade ya dewase wafye enso odige na ko osadi yaba. Eruade ebredu se oma yeba be ye wajuma. Yempa ebwani sebe fie mufu ye kasa na ojie enye oma dea adumini inti. Amen.
0: Amen. Unyamishra asempa ye fometie funyina.
1: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sana empa ye nebebano. Ye jina unyame asemso na ye diya bompa ye.
1: Yes.
0: Empa ibwa enyina unyame asemso no eyedede.
1: Yes.
0: Empa ibwa enyina unyame asemso no enihini. Empa ibwa enyina unyame asemso sa empa ye no enshuaba. Enunti ene enumere ye jina wenyame asemso enumere na enumere yako Eruade na yakachense Eruade wasem enese fise wase wankweti bibi bia ewa nasemu anye.
1: Yes.
0: Adie bia wenyame eye ye bia wujina nasemso ena eso ye.
1: Yes.
0: Enunti enumere se ye mpaye ebedru wenyame enuma na ye Eruade asem esuni jina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wenyame asem enumere ye jina suna ya bo mpaye enumere ye matuni dini se distractors. Distractors. Distractors. Wana wuchinchia ye nanemu. Ha. Wana abre bia wuchinchia wenyame ma anemu. Adie bia chinchia wenyame ma anemu. Osofu, empe bebre no. Yawo enipa bebre wa honu mua. Se